0: o final desta edição, que é a quinta e última desta semana do Jornal da Manhã. Dizemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, participa hoje na 10ª cerimónia de graduação da Universidade do Tigre. Perto de 10 mil fiéis católicos juntam-se este fim de semana na Marracha, província de Maputo, por ocasião da peregrinação ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. No Café da Manhã falamos do licenciamento massivo gratuito dos transportadores e informação para a obtenção de cartas de condução de serviço público na cidade de Maputo. O vereador de Mobilidade, Transporte e Trânsito, Juvencio Bulli, foi o nosso convidado. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamice nas notícias, Ernesto Chaúd na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Mwagwa tira ni jornal da manya kuzokera kuno ku Radio Mosambiki mene tikulutsira muno mu mzinda watete.
3: Radio Mosambiki teatro.
2: Nthawe yathi abandi 8 minutes past 8 otoreji 8 minutos nthawe yakuti 20 bwerende nkhani za mchigawo chetete ezito tekuti ndinkhani ndite kuti ndinthakwe ndinkhani za mchinyanja za pa 5 minutes past 8 nkhani mchinyanja werenga ndine Ephraim Tetau mtsogolo wa dziko lino Daniel Chapo lero mboma la Bwane mchigawo cha Maputo akhala nawo pamwamba opereka zipaso kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro kusukulu ya pamwamba yodziwika ndi kuti Universidad UTIF kutengana mbali wantsogolo wa dziko lino pamwambawu kuli mchivomerezo cha kufunikira kwa sukulu zapamwamba mdziko muno kusula anthu ndi kukonzekeretsa dziko lino pakuthana ndi mavuto omwe likumana nawo pachitukuko ndikakhalidwe ka anthu watero uthenga wa kunyumba ya mtsogoleri wa dziko lino kota kuti dzulo mtsogoleri wa dziko lino watsimikiza kuti Mosambiki kufuna kuyima monga mulato ufunikira kwambiri pakati pa maiko akumwera kwa Afrika ndi misika yakunja kupsolera mkulimbikitsa ntchito zamalonda kunthambi zofunikira kwambiri pa chuma cha dziko lino. Chitsimikizo cha Daniel Chapo chaperekedwa ku Kigali likulu la dziko la Rwanda ponguza momwe wayendera msonkhano waukulu wakulakula makampani mu Afrika. Daniel Chapo wati dziko lino lapereka chidwi chachikulu kwa mpondamatiki ndi magulu akumayiko akunja kumbali ya magetsi, zinthu zachilengedwe, ulimi, zokopa alendo, kayendedwe kakatundu, zomangamanga ndi njira zamakono. Daniel Chapa malankhulizira chinayiri pa msonkhano wa tulankhani pamene amaunguza momwe atengerana mbali ku msonkhano wa kulakula makampani mu Afrika umene umalizike lero lachisanu. Wapampando wa nyumba ya malamulo ya dziko lino akulindiridwa ku Algeria pa ulendo wa masiku anayi ochezera dzikolo atayitanidwa ndi mdindo mzake Ibrahim Bougali. Malingana ndi uthenga wa nyumba ya malamulo ya dziko lino, ulendo wa Margarita Talapa uli ndi lingo lokuza ubale umene ulipo pakati pa nyumba za malamulo za Mosambiki ndi nyumba za malamulo za maiko awiwa Mosambiki ndi Algeria. Ku Argel likula dziko la Algeria, Margarita Talapa ndi Ibrahim Bougali akakhala ndi zokambirana zomwe mapeto ake kukakhale kusainira na mgwirizano wakuti nyumba za malamulo ziwirizi zigwirire ntchito limodzi kwa zaka ziwiri 2026 ndi 2027. Pa ulendowu wapampando wa nyumba malamulo ya dziko lino akuperekezedwa ndi akuluakulu a mipando imeneti mnyumba ya malamulo ya dziko lino Frelimo, Podemos, Renamo ndi MDM limodzi ndi mkulogulu la nyumba ya malamulo ya mu Afrika ndi akuluakulu ena a nyumba ya malamulo ya dziko lino. Nduna ya ikulu ya dziko lino ikufuna kuti maofisi nduna ya kulu ya dziko lino yati boma likufuna maofisi akhale ukhwima mzochita komanso amakono amene alikukonzeka kugwira nchito mwa mzeru ndi mopanda chinyengo. Nchito zokweza chitukuko, sumwezi kuchitika mziko muno. Benfinda levia malankula izi kumaputu la chinayiri, polumbiritsa kula akulu anthambi, yoyimira makampani aboma Danilo Nanla, kampani ya hidrocarbonetus Prudencio Moraes ndi tumbalona sama nyumba Amori Mperi. Ndunai ya riboma likofuna kuti ndi kusankidwa kwa akula akula atatuwa, nthambi zofunikira pachuma cha dziko linozi zipiripa tsogolo kwambiri ndi kuyala maziko akudzidalira pachuma. Munkhani zakumayiko ena. Mtsogolo wa dziko la Amerika dzulo bwerezanso kutsimikiza kuti ubale wawo ndi dziko la China ukuyenda bwino ndipo ukulowera kwa bwino zedi ngakhale pali kusiyana maganizo kwa kukulu pa nkhani ya Iran ndi Taiwan. Pa mkumano lachinayiri mtsogolo wa dziko la China Xi Jinping wandipatsa mafuna abwino pa chipambano changa, watero Donald Trump uthengo mofalitsa mmasamba mchezo wa pa intaneti. Trump wati Xi ankanena chatuluka wake mtsogolo wakale kwa Amerika Joe Biden pamene ankati Amerika ndi dziko lomwe lipita kwa kugwa tsopano. Atsogolera mayiko awiri olemera ndi opeka kwambiri pa dziko lapasiwa akumananso lero pamene Donald Trump asanakwere ndege masanano kuchoka ku Peking kubwerera kwawo ku Amerika. Odzaza nyengo ati pali chiyembekezo kuti mizinda ikuluikulu ya mdziko muno motentha motere: Tete ndi Nampula sati 3, Kilimane ndi Nyambane sati, Vilankulu, Beira, Pemba 28, Maputo 27, Chimoyo ndi Lishinga 26, ndi Shaishai 25. Kani mchinyanja ndi zomwezi. Zimene zoto zinalinkhani za Tom Chinyanja kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete.
4: Amunanga. Amunanga ukani ine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
5: Yai. Kuno kapita kuti pali zokhani atu yani bato mene.
4: Etu ili ya mwewo.
5: Nifa.
4: Ine ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'ono mwene.
5: Alifa. Nampo sinagulisane kuti tisiye kwa azunda neba.
4: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndandi nditofinyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya neba.
5: Ai, ndeiti me.
4: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi 6. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
5: Vakudya vina? Takambili la bwino kazanga.
4: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
5: Basi tu kukulikulekana kumachi kwake.
4: Ya ya munanga. Ninda afera anemba na akamba kuti nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
5: Achafu angala nikampira nkani mene. Nampo ine ni maganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
4: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
5: Maganisebu ino mkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Wanjelu ndi wakula bwino kati mwana waneba.
4: Utopenya. Kuzonda kulindi chipata pata.
5: Yae. Basi. Tizazonda.
6: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi 6 mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku, ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
2: Madize mbairo vinsingo de setembro wa Zakaria Jilemi maswampambe ari akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete.
7: Ndiluso lanu mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyanasiyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhalambadwa kapena okhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinumbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo igwenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD koma ofesa Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete.
8: Atenção, criançada de Teddy! O teu talento já tem data e lugar para brilhar. Está lançado o concurso Estrelas da Quinzena.
9: Eu já quero levar o meu desenho.
10: Eu também.
11: Eu também vou arranjar os meus brinquedos.
12: E eu vou mostrar a minha nova música.
13: Eu também vou arranjar a minha boneca de pano.
14: É isso mesmo. Se tens entre 6 e 14 anos, corre com o teu encarregado de educação até a Secretaria de Rádio Moçambique. As inscrições estão a decorrer no horário normal do expediente e vão até o dia 15 de maio.
8: Canto, poesia, pintura ou construção de brinquedos. Escolhe a tua categoria e habilita-te a ganhar prêmios valiosos.
14: Não percas tempo. Ouve todos os detalhes e novidades nos programas Tau e Awana aos domingos às 10 horas e 10 minutos e no Roda Alegre às 13 horas e 30 minutos e às terças-feiras às 13 horas e 20 minutos.
8: Estrelas da Quinzena, uma parceria entre a Rádio Moçambique TED e o gabinete da esposa do governador com o apoio da Visão Mundial.
7: Ndilu solano, mungate kupata mwayo kupeza mpoto zosiana-siana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinumbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo igwenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD koma ofesi a Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete.
15: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
16: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. epicamente boa. A água de Xiúta é nossa água. Água da nossa terra. Nossa marca.
15: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima.

0: Ndi abvesere watu tayambatire pamachibesiano na yoya madu po mwenthawe zati zipfemba na mphindi khumi na zisere 9:18 ndiye na tenepo tibwerese bzidziwiso bzomwe tinabzo kumachibese kuno kumbali kagulisidwe ka mankhwala lero linoli muno nyungwe ili mbasa ni farmasia Mansuri. Ii farmasia Mansuri mugaifuna ili kuoneka pa Bairo Francisco Manyanga mphepete mwaseu wa 25 de junho. Wa Instituto de Linguas muna nyungwe ali kudziwisa kuti kuyambira pa ntsiku zinayi za mwezi uno mpakana pa ntsiku zisere za mwezi wa mangwanayu ali kuchita kanembera kuna omwe angafune kupfunza Chingrezi, Chiputikizi, Chifrancesi, Chinyungwe na Chinyanja. Ndiye na tenepo mukafuna kubvesesa bzizinji mungabvane nawo iwo Instituto de Linguas omwe ali kuoneka pa Bairo Francisco Manyanga pa nseu wa Acordo de Lusaka pafupi na pa Predio Villa Mori. Mitedu ni 84-38-98-603 kumatizi ali pa shkola sekundari ya Herois Mosambicanos. Mitedu ni 84-63-26-043 kuangonia ali pa Bairo Francisco Manyanga pa EPC 25 de junho. Mitedu ni 84-57-58-482 ayai 87-83-56-591 email egidio novidade 51 @gmail.com. Ibzi abvesere watu ni bzidziwiso bzomwe tikhanabzo mmachibeseyano mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe muno mu studio ya Radio Mosambiki.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma. A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Imwe aimbi wanchi gaucha tete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wine nalo mphatso za kusiana siana. Na kufungula mpata wa kubvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ichinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekalarasango ya Bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha Tete kunemba nchiputikizi zibzense zomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi ku na omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa sete ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete haya ibzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha Tete. Inde abvesere watu zensezi muli kuzibva ku mashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno Ntete. Ndiye natinepo tale wakale kuti Dito Enrique Cerveja kuti bva mashibese ano kushokera uko ku Shiwodzi sha Gombe ku lokalidade ya Nsungu mboma la Mwatidzi. Awa kuti alikukonzekera malimidwe ya kampeni ya Shwiri ambati sekunda yepo kwa Ndzigwa. Nibasa lomwe ndakufunikana, nibasa lomwe likulewedwa kawiri kawiri na atsogoleri dziko muno kuti zvifunika kutsogoza malimidwe, malimidwe mwe ya kampeni ya Shwiri, maromati, miriwo, tani bzobzi msakufunikana. Ndiye tikabvatirepo kuti kushiwodzisha Gombe basa lirimbandanga ati kuti ne timizirani mphamvu pai Dito Enrique Cerveja. Napombo winango mwali mphimpa za kusiana siana mwali kushita basa limwera la malimidwe tikuti lekani utofu lekani kubwerera mbuyo pitirizani. Manuel Bernardo Joaquin wakudzuika na waruwaru mbadwe ya ku Minjova kwa lokalitati ya Nikungash posto administrativo ya Kambura Tsitsi distritu ya Mwatizi. Awa alikuti voku mashibese kuno muno nyungwe pa Bairo Samora Michelle Abodzi na Tino Escrivão. Tatenda tikuti makolokoto pitirizani kubva i Radio Mosambiki. Kushangudwe kuna zitu ndafera mbinango mali kuti alikuti bvambo pomwe mashibese ano. Tibve mandu yakuimbidwa na Nelson Francisco Luiz kushokera kumweko ku Kambiringinyo ku Bairo Mpadwe.

0: ndiyo ambatambira lanche shkolan manje mshintulinjwa kuti ifano tifuna manje nanda so ni programambo ya ndiyo ambatipasa kubiriyo kuti tipereke lanche ambapereka lanche ndiyo adalao kuti kapasitate yao iniendalini kupitirira kumwe manje boma limbashita shiforso kuti aone kuti atimirizire mashkolan ndao tikanato tambira resposta kuti tibve kuti atimizira one manje pakali panopa ni 45 shkola imbatambira lanche shkola kwazi malokalidade yense kazhinji zhinji mukorridori na vafufu agora tiripere kupa dombo na mashkola ya mazhinji kunikwene alade ya kushuoku yamweya yalibe lanche shkola na madeadera nango ntao ndipopo situação njimweyo manje kazhinji mashkola yamweya ni ensino primari ensino primari shkola basica ndio amba na lanche shkola sekundaria porque já banda o culo já andar fora do programa.
1: Lanche o meu mãe amba pregado e amba estiça porque o ano zinji are que utava ma funziro.
0: Telepo mesmo, vamos andar lá para 45 escolas em Batambira lanche, para fufu 31,000 o ano amba tambira lanche o meu. E uma escola o meu jumba oneca que tenha medir, mas o que tu ona, temba ona que tem uma escola o meu. E ana o ano a ngunungunu ndio amata kuposa mashkola ya libe lanche porque de segunda a sexta wana angaenda kushkola amba kaja kule ambaona chakuja funza bwino ndao jimbakala deposit ambaye ana major aprovetamento shkolani major aprovetamento pedagogio na tangora yu amba funza libe njala ndao jira mfunza kursor jire jimbapita bwino mika ufunza libe njala jasiana na mwana kuti angabula kumuyi alibe kuja kwenda kushkola na njala ate ubwerera kumuyi tao jumfunza isa professori ambakala lini concentrado kuti adzita ntangura njala iyi tao ndipopo tukumbira akende direto kuti anga conseguir kubiri atimizire tifuna kuti shkola zensene stente novi zitambire lanche shkola kuno boma la toshanga
1: kuno afunzisi kura kuti adapana alikuperewera tani
0: mapfunzisi tingalo lini kuti adapana ya kuperewera principalmente tukula shkola zbasika muita pressão não é muita pressão escola base angata escola básica bafunikana professori mapfunzisi ya especializado área ya francês área ya matemática química física então biologia da área zimwezi mamaka timbakantu zikushopekera pangono zotifuna mapfunzisi kolino tatambira si manje tatambira kufunzisi mbote basi para escola imani ndao jimashirisa tepayu kuti wafunzisi anangu wali mumule wale timba adaptare na habilidade ya area zinangozi kuti amba funzisi isu jimashirika alipomo kuti tani wana wandamu wale akali jana na wara za estes ndao ndi nkani mwea mkula kuti mafunzisi ya funikana pomo kuti situ ya tuino kuti ya funzisi principalmente shkola jibaza
1: kushibande sha ruwala mbati obra ukonza dzibinda bzinango sala de aula yai mbuto zinango zimapfunziro kushangara kuno tani
0: kuno dzikushitika tifuna kutenda bomalatu la Mosambiki kuno kutishitu yathu kuno mshadoro wathu akutishitisa jense pro jense tudo por tudo para kuti comunidade parceiros atitandizo kuonza manyumba ya moyo ndipopo kada gole entry funcionamento sala de aula atidare exemplo ontazinozi maobra ya kuonzia kumangiwa ba shkola base shangara sede duas sala shkola base kande mando gimilo gabuza tambaye kuoneka maobra mweko kushamano kuoneka maobra shkola base kunyalikuni tambaye tsapano palino asi ma komunidade yanango tifuna tu atende kuno kunesa mupitirize na kupatano mwe ya kumangia pomwe kumashkola kukashenji centro na mbuto zangu zinango nzizhinji tsono tifuna tenda kuti mupitirize monda mwe kuruki boma tingati boma ntensenefe tengu titandize boma latu tawa timamange masala boma limba kajinja jinji limba tandiza maprosori amba tandiza malivru amba tenseni jokuti amba pakalimbo ni boma ntawa jiribuino kuti fembo tinga kwanisa manu yatu titandize shkola njati fipano midzimu mange mbane hii jumoji ushitika pomo maobra nangu ya kumangiwa ambalo ya lanche shkulade armazen ikozinya maji akupagali obra zimwezi ujamba mwa ufinansiari lanche shkulade tukula armazen ikozinya mashkula matatu kuno utishitu ya tukuno tukula wako armando gumbuza kapili na ushigweji mbutozozi

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabataino.
1: Afrika Sabataino
0: ndi programu yomwe timakupasilani lachisano masabata onse.
1: Ukunkuyamba kwa Afrika Sabata ino muli ndine Bright Sonjera. Mtsogoleri wa dziko la Mozambique Daniel Shapu walonjeza kuti amanga Central imene azipangira maga za operation mdziko muno momwe anthu osiyana-siyana azipita kumeneko cholinga kukaphunzira ntchito zosiyana-siyana zokudzana ndi ma operation. Mwazina mtsogoleri ameneyu afrokoza zimenezi makatupa graduation imene anali nayo opunzira asukulu yapamwamba ya ukajenjede ya UTV. Ndisukulu imene apanga graduation kapera kuti kutumiza kutulusa anthu omwe apuzira ntchito zosiyana-siyana pa sukulu imeneyi. Ndipo pakadali pano ndi opunzira kwanira pa 350 omwe achoka pa sukulu imeneyi atamaliza mapunziro awo osiyana-siyana. President yu akufotokoza motere poyambirira pa nkhani ya malo omwe azipangira ma operationi.
2: O metalúrgico da região da África Austral, quiçá de África, vai arrancar as obras em setembro próximo deste ano 2026. Portanto, anunciamos durante a nossa vinda, portanto, da China, mas o processo está completamente fechado, o empreiteiro já está disponível, a obra já foi adjudicada e em setembro deste 2026 vamos arrancar com a obra, por forma que possamos acrescentar cada vez mais instituições na área de saúde para servir um povo, mas sobretudo para que estes nossos estudantes que aqui se encontram, principalmente os que estão a fazer medicina nesta universidade, possam ter locais para estágios, mas também para poderem trabalhar com moçambicanos.
1: Mtsogoleri wa dziko linoyu anati nkufunika kwambiri kuti anthu azindikire komanso kufunika kwakuti sukulu imeneyi ipitise patsogolo maka mapunziro osiyana-siyana. Ndipo anati achita zotheka kuti bowani ndi madera ena kukhaleko mabasi omwe azinyamula anthu pakufuna kuti pasakhaleko vuto la kusowa kwa transport. Mtsogoleriyu akufotokoza motere:
2: ainda continuam grandes desafios da mobilidade urbana na cidade de Maputo. Por isso, no programa integrado da resolução da mobilidade urbana do Estado de Maputo, inclui o BRT, de forma integrada com os machimbombos que entregamos e vamos continuar a entregar, mas também estamos a trabalhar a todo o gás para que, a qualquer altura, as obras do metro de superfície. Porque nós temos consciência que os machimbombos, BRT, incluindo, portanto, o superfície, os trabalharem juntos, aí sim, senhora, podemos considerar a mobilidade urbana da cidade de Maputo resolvida. Quando falo de Maputo, falo da zona metropolitana de Maputo. Estou a falar da cidade de Maputo, Matola e até Boana.
1: Zoyankula za mtsogoleri wa dziko la Mozambique Daniel Shapu ukutanapo ndi graduation yomwe apanga lero makamaka tu kubuani kusukulu ya pamwamba ya UTV muzinda wa Maputo. Mtsogoleri wa dziko la Malawi Peter Omutalika anena kuti mavuto omwe akukumana nawo anthu osiyana-siyana mdzikolo ndi chifukwa cha mavuto omwe analipo kumbuyoko komanso atsogoleri osiyana-siyana. Mwazina mtsogoleriyu wanenetsa kuti padzakhalapo dongosolo lina lapadera loonesesa kuti pakhale ma inquiry osiyana-siyana pafuna kuthana ndi mavuto omwe anthu amakumana nawo, ndiponso izi akuti zikhoza kuthandiza kuti apezereko njira zomwe zingathandize kuti chitukuko komanso ndi ntchito zosiyana-siyana yana zipite patsogolo. Mtsogoleri umeneyu anenetsapo kuti anthu otsutsa boma asamango otsutsa boma ayi, koma pamakufunika kuti pakhalepo makamaka udindo wina wapadera wakuonetsetsa kuti pasapezekeko mavuto angapo makamaka ongotsutsa boma koma usachita apo kanthu pa ntchito zosiyana-siyana. Iwa kuti ndale sizidiedwa nkufunika kuti anthu aonetsetse kupitisa patsogolo kugwirizana komanso ndi kuyika mfundo zomwe zingathandize kuti chitukuko chipite patsogolo. Apita Montalika ati boma lake likugwira ntchito pakufuna kukhwimitsa chitetezo kunkhani ya zachuma komanso ndi kuonetsetsa kuti pali ndondomeko komanso ndi malingaliro. Akuonetsetsa kuti ntchito zachitukuko zikupita patsogolo komanso anthu ena ali mkugwira ntchito iyi modzipereka komanso ndi kukweza mioyo ya anthu. Kuti nako pankhani ya zaumoyo anati boma likuchitapo kanthu pakufuna kuthana ndi matenda osiyana-siyana omwe akumabuka madisikiti ena kuphatikizaponso chikwawa. Pankhani yakuti pali mabomba ena kumene kumaoneka ngati kuti boma salabadirako kuchita china chilichonse, iwo anati maboma amenewa ndi wofunika kuwakweza tsopano. Chifukwa chake iye anapita kukamanga nyumba yake ku Mangochi kusiya nyumba zomwe zili mʼmatauni ndipo anapita ku bomalo cholinga kulemekeza kwa anthu ena komanso amene anachitako mbiri yayikulu mʼdziko la Malawi. Akaswiri a zamalimidwe mdziko la Zambia akunenerapo kuti ntchito ya ulimi mdzikomo madera ena akolola chakudya chokwanira kuposako pa 51,899 makamaka ya mbewu zosiyana-siyana. Izi ndi mbewu zomwe amagulisa. Yohane nakuti mbewu ya fodya inachepa kumeneko kambaka kuti akuluakulu ena amene amayang'anira za mavuto osiyana-siyana omwe amadzi chifukwa cha kusuta fodya anayamba kupereka mauthenga omwe adafokesa alimi ochuluka. Ndipo anthu amene akulima fodya ndi ochepa chabe kumeneko ndipo akuti chifukwa chake mataniwa ali woperewera pokuta napo mdziko lonse. Madera ena monga Kitwe Chipata ndi kumeneso amalima fodya ameneyu kuphatikizaponso Petauke atero akuluakulu omwe amayang'anira za ulimiwa. Iwo anati makampani omwe akulimisa fodya ambiri mwa iwo alibe ndithu cholinga chofuna kuti alimi ambiri akhale othandizidwa koma boma kuphatikizapo mtsogoleri wa dzikolo akuchita zotheka kuti kumisika kukhaleko dongosolo lina lapadera loti alimi ochuluka aziwagula bwino fodya wawo. Tili ku Zambia komweko ndikwakuti akaswiri omwe amaona kunkhani ya zandale akunenetsapo kuti mpaka pakali pano zikuonetsa kuti mtsogoleri wa dziko limenero ali mkuchitako bwino makamaka pa anthu amene amachita kafukofuko ndi kuona kuti mtsogoleri achita motani muzaka zake zimene alamulira Hakainde Hichilema. Izi zapangisa kuti anthu

Maure ntsiku ya chishana vezerwazo. Bauza fanyi boni kazose za kupatenga ntima kuti kwelani mudza unde. Geração aceitum.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalakuva nduli mhangba za nkipatikizi na nzatu wa zingi Rádio Moçambique. Maputu nchena wa malonda patando.
2: Kusalaka na mazi akumwa. Pakati pamizizi ya kukumba mazi, safunika kakamwe kusalaka na mazi akumwa. Kumwa mazi akukona kusalakanwa ndituzi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka za kwenda. Mwenye fukwe inasalaka na mabasa akulinga ungumi ili kuchenjeza. Kusalaka na jadidi mazi akumwa ninga kuika, nkali, pitomba na zinango mbuto za kuchena mbazi kudumira mwadidi. Ponto mbazikwa pambutu zadidi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mpyadidi kumwa mazi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu mbamusia mizizi mingansi tuera kutontola. Kumbukani kutisafunika kusamanja na mazi sabau peno na dota mfendo zizinchi tuera kutunda ntenda zako siyana siyana.
3: Tenda na soseka tangu ya mazi ninga nyampwanda, nyoka za kuenda pabawzi na kupanza sapanisa kutundo bulikira panjira za kusiana siana ninga kugona nkati mwa ngaradi kufikira majenja mazi na kumanika duzi na nyumba zatu penu mpisa mza kalefe kusamba manja na mazi sabau penu na dota musati ota yungamala kuya. Mungafuna kupata misapo, mitombwe, penu mungamala kubuluka nsharota, kuika pambutu ya didi, nyamfu, mungamala kuosira penu kukosomola, kupata mpuno, pakumalisa mwani mazia didi akuikwa ntombwe penu a kupisisa. Fora taredi.
1: Utenda wa nyoka za kuenda nje utenda kugoswa kakama usapanisa kupa mbisati kupita msiku ibozi penu mizizi maku mawiri na minai inga kunda kuonzwa. Na hivyo chikawiku chinsalaka na mabasa ungumi alikuyaruza kuna ule mungu penu mwana na kuna kumanika na pizindikiro ninga kutapika mimba kupa. Penu kupamza pisimkiro kia kulandana na mazi ampunga penu masaza pene kumanangwa achipodi pizakala utenda unoyo wa nyoka za kwenda. Kwa teni mwankasa mpaka pambutu ya ungumi na kumanika na imwe duzi. Penu panjiri ya kwenda pambutu ya ungumi mpaseni mazi ya munyu penu mistura. Mwanangwa achimungasowa mistura mpaseni mazi ati akuikuwa shuka sumu. Penu mazi ya koko. Mungatembuka kwenda pambuto ya ungumi, mtu unoyo hodi kusasweka. Manja mba kufunikira pansiku na nsiku, mbwenye angakala akutipa, pinepi podi kusasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kwenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukujeruza kusamba manja mambo nseni na mazi sabao penu na dota. Nusati penu munga mala kuja. Kupatisa basa ninga munafunika charota kuchita unyai pondo na kugumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao nkati mwa charota tuira kusamba manja angamala kupatisa basa charota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
4: Siwani Bisinji, pakati, pasenzo, ya apali na sikana, munu mradi Msambiki.
5: Mundo hana pensari kutindinga chizika na mwana, jina lulupa. Mundo honole, ngabe kuna kaso samwana rae. Agwana mundo hana samwana kutimusoromache mule muna pensare, sipi ni vya bo rae.
6: Ndikuchita kursu ya biolojia pano pa universidade Likungu Kilimani.
7: Mambo usafunui kama ningi inonganefe mambale tisaka mtima ukutipa tingakala kwa kutimana mwana ngamba da baleni biabukre pano wawa kufomale alikuma.
4: Kabozi kasumana munu mradi Msambiki.
8: Há um lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde um enigma, onde cada rosto carrega cultura. Um espaço onde o talento nasce e cresce, onde cada sabor é único. Zambésia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambésia somos nós, onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambésia.
9: Na vida, cada decisão é uma escolha. Um sim pode mudar tudo, um não também.
10: Bora para a festa hoje?
11: Não sei, mas não vai dar. Amanhã tenho trabalho.
12: Em cada decisão há um caminho, e cada caminho tem uma história. No novo seriado Caminhos e Escolhas, vais descobrir o que acontece quando jovens enfrentam dilemas reais. Amizades, amores, pressão, sonhos e consequências.
13: Caminhos e Escolhas, uma produção da Plataforma de Participação de Adolescentes e Jovens da Zambésia, com o apoio do Unicef.
14: Caminhos e Escolhas, por uma geração que escolhe o seu próprio futuro, porque cada decisão conta. Brevemente, na Rádio Moçambique Zambésia.
15: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
16: Ande bakumala kufato mpanga peno nchena umalondo bulikira nkati mwenu studio ya Rati Mosambiki. Tukanisa tenepato kubulikira nkati mwenu studio ya Rati Mosambiki. Tive tenepato chizo iso chila kumanika nkati mwenu studio. Anapia nao penu wabali yao. Anapia nao adzukulu, adzukuluwe na anangu alikudzwisa na msodzi penu alikudzwisa kuli alionsene abali na shamwali kuti anati tenepatu akakwanise pansiku ya mangana ka namata makamaka pakwa nsiku kumi na zitandatu nthanda mikalaino ya gonko chaka chapiku pere makumari na pitandatu makamaka kuchita misa ya kukumbukira nthanda zitandatu madamala kale kusweka mama Balbinia Varela Gorela pinepi, pinati pioneke panzizi utandatu, bukira pa parokia Santos, peno Santos Anjo tikwalane. Mbwenye chakutoma iwa nati makamaka kwanise kwenda kaika nkata ya maluwa, bukira pa masie a kwalane. Mwenye iyo alikupema kubulikira kwa ali msene abali na zinza bulikira kwa nsembe bozi bozi mzimu wanyakwenda mbupo mepa ntunze. Ndinzizi yo kuputana makamaka to nsiku inatukumbosa pia maziku wa pansi. Lero na mkwatu Miguel da Pasoa.
17: Nseku inatukumbusa kia mazi kwa pansi.
18: Anya kutibatu wa radio Mosambiki Bweraniko. Tufika tenepano na makanizo nilonga tamu ya siku. Tukumbusa mazi kwa pansi. Lero natilonge tangwi ya kupita kwa msiku kumina zishanu ntanda ya gongu pachaka chachiku maza na mafemba maku mafemba na chibozi amwalira kwa Abidjan ya kuzuisa kulemba Mariano Amadu ambate pa ulikira pa piaka maku mafemba pia kubalwa nkaramba mbozi ndiye kuti anga mwalira asasia telepano uzuisi mwada mala kupia telepano mfala mbozi mbozi Amadu ampate ba ndiye alikupangiza uzuisi wakuzwa kulemba mkati mwa Afrika. Amadu ampate ba ndiye kundirango apangiza mwa Afrika. Bulikira pa ntambalale ukukwana makwawiri. Mwenye pende pale iwo akafuna zuisa kakamwe. Kuti sokolo kwa ndima iwo mbada kwa nisa telepano kupangiza pisango pia kusiana siyana. Pinde pide pionsene tangwi ya kuzwa kuchiteo. Kulemba mabuku na pinango mwana wa ampate ba na Khadija Diallo Amadu ampate ba na kuzuisa kakamwe mu Afrika ulikira pakulemba na pinango pindipire yapangizwa pa mizizi kulu kakamwe mgini iye abalo kumali pachaka chachikwi maza na mafemba kondinango iwo akalinkati mwa ubale wa aristokrata mwenye iwo chiverano na ubalu nango wa angonda fula pinepale akafunda zuisa kuti iwo akali andu wakupakwa ninga muna funikirepio pa uzuisa wakusiana siana pabuku ilalembeye iya kwa nilisa kupangiza pinepale ulikira pa maganizo a ankolel mwana wa fula mpakala mwana wa mpale ampate ba apangiza pinepale uzuisa wakusiana siana pina malembero achi ninga muda funikire papisango pizinji kakamwe mpapangiza kuti pika funika penepale ngu pitiriza na uzuisi pina kupangiza pili pika funika tuwela untu wawo ukale wakulika ambate ba kwa nisa kutabasa yedidi kakamwe ulikira tandu za kusiana siana mkati mwa Afrika hiu penepale kwa nisa kuweza pizinji tangu ya pisango pangiza pa malimbero uzuisi wa kusiana siana